0: הסטטוטורית שייכת לגופים אחרים, משטרת ישראל ידע להיות שם על מנת לתת את החוזק ולחזק את האנשים, אנחנו עושים את זה גם היום.
1: סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה יודע מה הציבור הערבי, ואני מעביר לך פה את התחושות שאנחנו שומעים כל יום, את הרחש שאנחנו שומעים כל יום בחברה הערבית, הם אומרים המשטרה מגיעה לזירות, אבל לרוב היא מגיעה לאסוף את הגופות, היא לא מגיעה לפענח, היא לא מגיעה לעצור את הפושעים, היא לא מגיעה לעצור את העבריינים, היא לא מגיעה לאסוף את הנשק, וזאת בדיוק הבעיה, שהמשטרה מגיעה, אבל היא מגיעה מאוד באיחור, ולכן יש את הכעס הזה והביקורת אולי על משטרת ישראל בחברה הערבית.
0: ופה גם כן נחלק את זה לשתיים. בחלק הראשון, על מנת שאני אגיע למקום, לפני שהאירוע מתרחש, הרצח או הירי על הבית או השלכת הרימון וכל זה, אני צריך את הכלים הטכנולוגיים. כן. ואני לא ארחיב למה, אבל אני צריך את זה, נקודה. הדבר השני, כשאני מגיע כבר לזירה של אירוע פלילי, אני לא בא לאסוף את הגופה, זה לא בסטייט אוף מיינד שלי בכלל. אתה יודע למה? כי למה אני מגיע לזירה? אני מגיע לזירה על מנת למצות אותה, בשביל שיהיה לי את האפשרות ואת הדברים הפורנזיים מתוך הזירה, על מנת שאני אבוא ואסור את מי שביצע את הרצח, ואגיש כתב אישום. ואני יכול לראות לך את האירוע של מכון שטיפה בנצרת מלפני מספר חודשים, לפני יומיים, כתב אישום.
1: כן.
0: באירוע הזה, וזה אירוע מורכב, ואירוע קשה, ואני לא מקבל את האמירה לבוא ולאסוף את הגופה, זה ממש לא בסטייט אוף מיינד שלי. ועלינו עוד אירוע, האירוע של הרצח בעילות, כנ"ל, גם כן, אירוע קשה, אירוע מורכב, החלפת רכבים, אלף ואחד דברים שהעבריינים ניסו על מנת לשבש את העסק הזה, והבאנו כתב אישום. ועוד מקרים שאני לא כרגע אמנה אחד אחרי על שני, אבל אנחנו עושים את זה, המטרה שלנו שאנחנו מגיעים לזירה, וגם אם לא בהכרח אומרים, אני שומע את הכותרת, עדיין לא נעצרו חשודים.
1: כן.
0: 12 שעות אחרי...
1: תשמע, אתה יודע כמה, פעמים אני אומר את זה? אני כל הזמן, לצערי הרב, אומר, בלי מעצר חשודים. השאלה, וזו שאלה האחרונה, לסיכום אם אפשר, אתה אומר המשטרה חזקה, המשטרה רוצה, אני רוצה להאמין, אני חושב שגם הרבה אנשים רוצים להאמין שזה הדבר הנכון, אבל האם אתם בצמרת המשטרה, יש החלטה שזה באמת הולך להיות הדבר הכי חשוב, למגר את הפשיעה והאלימות, במיוחד בחברה הערבית, אנחנו רואים כל יום וסופרים באמת את המספרים האלה, שאנחנו לא רוצים שזה יעלה וימשיך לעלות בכל יום בבוקר. האם יש החלטה לדעתך של כלל הגורמים, של כלל הגופים, שיכולה באמת לשנות את המציאות שלנו היום?
0: אני אגיד לכם את זה, אני אגיד לך מוחמד בצורה מפורשת, כל מי שמכיר את המפכ"ל משטרת ישראל, רב ניצב דני לוי, בסדר? ואני מכיר אותו לא מעט זמן, יודע כשדני, שרב ניצב דני לוי אומר משהו, הוא אומר והוא מתכוון והוא גם עושה. הוא עושה והוא מקצה את כל המשאבים לטובת זה. בדיונים בימים האחרונים, המפכ"ל הנחה חד משמעית,
1: כן.
0: להקצות את כל יחידות משטרת ישראל, המיוחדות והטובות ביותר שבהם לטובת המאבק בלחימה, בפשיעה בחברה הערבית, נקודה. בלי אותיות קטנות, ובלי חצי מילים, כלום, חד משמעית, במילים ברורות, והוא עושה על כך ערכות מצב, וחיתוכי מצב ברמה היומית, חד משמעית אומר המפכ"ל, כל המשאבים במשטרת ישראל, מוקצים למאבק בפשיעה בחברה הערבית, אמר ועשה בקצה יחידות, את היחידות הטובות ביותר במשטרת ישראל, על מנת לטפל בנושא הזה, ואני מאמין, שעבודה משותפת של כולם, שלנו משטרת ישראל, של הגופים הנוספים, בסופו של דבר תביא לתוצאות.
1: אני מקווה מאוד שנראה באמת תוצאות בשטח. רוצים להודות לך, תת ניצב רן אופיר, מפקד מרחב עמקים במחוז הצפוני. תודה רבה במשטרת ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: إذن ما يقوله قائد مديرية المروج في لواء الشمال في الشرطة الإسرائيلية أولا هناك عدة تصريحات لافتة أولا بأن هناك تعليمات من القائد العام للشرطة بنشر كافة قوات الشرطة كافة الدوريات كافة الشرطيين ألا يتواجدوا في داخل مراكز الشرطة أن يخرجوا إلى الشوارع أن تكون هناك دوريات بشكل مستمر طوال الوقت في البلدات العربية من أجل إظهار التواجد الشرطي ولربما كذلك أيضا في المقابل لإمكانية إلى حد ما الحد من تصاعد العنف والجريمة في البلدات العربية. نتمنى على الأقل أنه مش لتوزيع المخالفات السير وتحرير المخالفات. من جانب آخر هو يقول أيضا بأن هناك قرار وإيعاز من قبل القائد العام للشرطة بالتركيز في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة على كل ما يتعلق بالعنف والجريمة، وهو طبعا يلقي اللوم من جديد على جهات أخرى في الحكومة وكذلك أيضا في النيابة العامة وفي مؤسسات الدولة التي لا تعطي الشرطة كما يقول الأدوات الكافية والأدوات التكنولوجية الكافية لكي تقوم بمكافحة العنف والجريمة بالشكل التام. لابد من الإشارة طبعا بأنه يتحدث كذلك أيضا عن دور المجتمع العربي، ولكنه على خلاف آخرين لربما في الشرطة لم يتحدث بهذه اللهجة التي اعتدنا للحديث عنها بأن يعني المجتمع العربي لا يتعاون وما إلى ذلك. على الأقل في هذا الجانب التصريحات كانت إيجابية إلى حد ما. هل هذا يغير الواقع في المجتمع العربي؟ الإجابة هي لا. كما ذكرنا اليوم ثلاث جرائم منذ الصباح، جريمتان في الشمال وإحدى هذه الجرائم كانت في مدينة شفا عمر. من هناك ينضم إلينا مراد حداد عضو اللجنة الشعبية في شفا عمر. صباح الخير، ظهر الخير، بطلنا نفرق يا مراد.
2: نهارك سعيد يا أستاذ.
1: شو أخبارك؟
2: نهار سعيد، نهار حزين. هلا أستاذ محمد.
1: نهار حزين، صباح بالفعل كان حزينا مع هذا العدد من الجرائم. نتحدث عن 146 قتيلا منذ بداية هذا العام، ويعني شفا عمر تحولت إلى مدينة منكوبة بشكل أسبوعي تقريبا. هناك جرائم قتل بشكل يومي، هناك إطلاق رصاص. أولا نريد أن نسألك عن الوضع في شفا عمر يعني اليوم، وتحديدا في عقاب هذه الجريمة.
2: طبعا راح اجاوبك على السؤال، بس قبل هيك
1: رح نجيله طيب، عارف بدك ترد عليه، رح نجيله. جاوبني اشفع عامر، رح نرجع، رح اطلب منك تعقب عليه.
2: يعني 8 قتلى يعني في الاسبوع الاخير، يعني هذا كمان يعني بتواصل مع اللي حكى ضيفك قبلي، انه يعني كل ما تكثف الشرطه جهودها يعني عندنا بزيد عدد القتلى. يعني برايي هذا الموضوع لازم يفحص، يعني كل ما نفتح مركز شرطة بزيد عدد القتلى في البلد اللي ما كانش فيها قتلى. كفر كنا مثلا، يعني على سبيل المثال جسر الزرع، عدة بلاد وين زادوا شرطة، وين فتحوا مراكز شرطة احنا زاد القتل عندنا. انا مفكر
1: انه يعني بتقول انت فعليا شكرا ما تطلعوش على الشوارع، ارجع على محطات الشرطة.
2: يعني انه انا بفكر انه طبعا انا بالفتره يعني تم تحقيق معي وتهديدي، لانه قلت يعني يجب بعد كل جريمه قتل يعني انتفاضه بعد مركز الشرطه واغلاقها. يعني انا هذا كلام انا مآمن فيه من 21 لما كنا نحكي على ارقام ثلث اللي موجود اليوم بنهايه السنه كيف راح يكون الوضع. لما كنا نحكي على 80 وعلى 100 قتيل كنت اقول ممنوع نسكت، يجب بعد كل جريمه قتل تكون مظاهره باب مركز الشرطه. هذا طبعا ما يخص مجتمعنا، وانا بفكر انه مجتمعنا بكل مره بنهض من جديد هاي الموضوع وباخذ الزمام بالامور لايده. يعني احنا صراحه كنا احنا بحاجه لابو ابراهيم جديد، المقصود طبعا ابو ابراهيم من سخنين احسن ما حد يفكر
1: بالثاني. طبعا
2: علي زبيدات. يعني احنا بحاجه انه الظاهر الناس كمان مره تتحرك انه تعمل شيء. واضح انه الاحزاب والقيادات والاحزاب كلها طبعا انا بحكي لجنه المتابعه والاحزاب السياسيه اللي تخوض انتخابات ولا لا تخوض انتخابات، في هناك حاله استكانه وحاله هدوء تنتظر الشارع. لما الشارع بخرج كل مره من جديد في عندهم كل الامكانيات وكل الوسائل لتنفيذ هذا الشارع. يعني احنا انتهينا بشهر 1/22/1 بعمليه السرك اللي كانت في بلديه سخنين برفع الايدي، وكانه يا حملنا مشتركه، رفعنا ايدينا، وقعوا قدام الناس، زقفت للناس، اوهموا الناس انه في حاله اقامه مشتركه او الاحزاب اتفقت مع بعض خلص انه هسه الجريمه بتخلص، اموركم بتنتهي، كل شيء بروح 100% للوضع السليم. وطبعا هذا اللي احنا كنا نقول من اول لحظه، قلنا هذا كذب وهذا سرك وهذا انتم عم بتوهموا الناس، ولازم الحراك كان يستمر. طبعا اجت الحرب، واحنا بنفهم انه الحرب اجت وقفت العراق، بس بين يوم الامضاء ليوم الحرب كان في شهر وكم يوم، يعني من 22/1 ل 28/2 كان في اكثر من شهر. الحراك انتهى وانطفى بعد رفع الايدي في سخنين، وهذا بنحذر منه كل الوقت. الاحزاب عليها ان تهذب هذا الحراك، ان تاخذه على المكان الصح، ان تتفاوض باسمه، ان فيش شيء هب شعبيه لحالها بلا يعني بلا قيادات سياسيه. واحنا لما بنكون عندنا غضب وعندنا لوم على الاحزاب والقيادات من محل انه احنا بنشوف فيهن هذا الدور تبعهن، مش محل احنا بدنا نقصيهن او ما بدنا اياهن، او زي ما مرات طلعوا ناس خليهن يستقيلوا كلهم، ما بدنا حدا يستقيل. احنا بنشوف في قياده شعبنا باللجنه المتابعه بالاحزاب هي القياده، فيش امكانيه ثانيه تخلق قياده بديله. لسه هذه القياده الموجوده نتعامل معها، بس هذه القياده يعني صار مهنتها الوحيده باخر كم من سنه دائما تنفيذ اي نشاط او اي حراك بيكون في الشارع. طب خلصت الحرب، انا متذكر عضو كنيسه من الاعضاء الموجودين كان كل يوم هلكنا يطلع يقول لك بدنا نعمل صيام مدني، ويخبط ايده على جيبته يقول لك انه وجع اسرائيل بالجيب وبالمصاري.
1: قصدك عن النائب ايمن عودي؟ طيب
2: انا بقول لك القضيه مش قضيه اسماء، القضيه انه هذا الشعار طرح، وطبعا حذرنا منه، قلنا شعبنا غير جاهز لانه يروح اليوم يعمل صيام مدني. صيام مدني معناته حتى انت تروحش على الكنيسة، ما بصيرش تطلب من مراد حداد يقعد بداره وانت تروح على الكنيسة ثاني يوم الصبح، يعني بدنا نقطع علاقتنا مع مؤسسات الدولة. انا مش شايف شعبنا جاهز. القيادات السياسية دائما بنضلنا نكرر نفس الكلام، لازم يكون عندها زي الدكتور مجنة الضغط، بتعرف